Mama ya mamu nyina hane akwaba eba onua 95.1 FM so afei ne brasso se o my god na mantem dunsiam nsem ye de som se prompto brekase e wo onua FM so shane so se edukroma kuapem ye blaze wo ho ye demu live e ye mountain 96.1 FM na kase yi ye twani nyina egu edemaw na wo ye wie ni nyina so a prof kasam ne ye kunchire ni nyina edigru www.onuaonline.com betimi akwana nsem yi wa kwa kwa kenkan ebi shane so say yesi nkomya say de and your Facebook no so asoko onua 95.1 FM ye blazi e wo ho betimi akọ na nsemu a ye de somo ne kasafonyine no wakọ no akọ hwene nyina bi e wo ho awiei nsemu a ye de somo simadua sa dosu de di mu akotene bi enni bosomo emi ensa entem ni your manfo bekai bekai ya ye wo bosomo de atoso aduonu enkono ensu yire ba wo manimu ema bebre na ne tutuka won semu ene one more assure your birth certificate. I was out of your own birth and death for say. Was said you made ya say, ya wo. Wasan eyen krata ediama wonum ebiem yebekwa kodimu enkomo na ene ahyenti ade mpanimfo akwasetena ayene se ebobosomene da toso aduonu ensian yi enanka wobetumu na nso nei ahyenkafo ahyase kra na ye efri sekre ekolabadi edibesi gbc hanum sei na ye 350 pesos na forcedi ena wo mo age ye entine kese ntumu na hyase anesa do me komenya ebrekuso kitase kwan no na nanu matra nkonwa ebo bai abaso se watimi ede contract na mo befufura wo siesie ede ama wo msemwei ene afufro bi ene ka husmedia samesi nkonya kenkan ama ho se prompt brekase e wo onua 95.1 fm so mi a making kan kase medin ede ekuia echa oyia kwan adaroma meba ni asase